0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelionon etter Matteus.
1: 13. kapittel. Samma dagen for Jesus fra husen og settest vid vattnet. Ta saunaist nek folk om han. Tui får han i bat og settest her og alt folket stå inn i landet. Han tala i noen ekv tiltar i Luknelsson. Han sier, Samavur får ut at soa. Og i tog han soa i fattelnekka ved vegen, og foklarner kom og åter ta opp. Nekka fattel i gatta gjør, her det ikke er i nekva målt. Ta kom vi ta samme opp, vi te at her var ikke djupt. Men ta i solen kom opp, vær ta avsvige, og av tog jeg ta unga råteie, følna i ta. Neka fattel mittlom tårner, og tårnerne vokser opp og kauter til. Men neka fattel i gåva gjør, og teper grøye, somt 100-falta, somt 60-falta, og somt 30-falta. Tann og i øyro hever han høyre. Ta kom og lære sveinene til hans herre, og søtte vi han. Hvor taler du til Terra i Løknelsen? Han sverre i, tog i. Tikkunur givi at kjenna löndarmal himmerujus rujus, men taimun det ikkje givi. Tui honun ui hevur skal vera givi, så han skal heva iverflå. Men tan ui ikkje hevur, fra honun skal vera tidsje eisne tea ui han hevur. Tui tali etel tarra i Luknelsson. Eau tui a tei vi suttjandi eion, onkje suttja, og vi høyrandi oiron, onkje høyra, ei heldur fæta. Så la jeg verið til som Isaias profetera i uppfyllt av taimon. Ta han sier, vi høyrande i øyron skulle tid høyra, og ta ånkje fæta, og vi suttjande i eion skulle tid suttja, og ta ånkje skilja. Ta i hjärsta og hesson fölts i vår hast, vi øyronon høyra til tungliga, og eio søyne heva til at i attor, fyrir at he skulle ikkje suttja vi eionon, og høyra vi øyronon og skilja vi hjärstanon, og venda vi, så jeg kunne grøtt deg. Men selv du eie tikkere, tog deg suttje og øyre tikkere, tog deg høyre. Tog sannelig jeg sier i etikken, mennesker, profeter og rettviser, tro av etter suttje til som tid suttje, og så til ikke, og at høyre til som tid høyre, og hørt til ikke. Så høyre tiden og luknelse om samanen. Ta i anker høyre året om rujtje, og fætar det ikkje, kjemur hinn öndi og røyver bort til som soa vær og hjerte hansara. Hesen til som soa vær ved vegin. Til som soa vær ved gadda gjør, tann i høyrer året, og alt fyrir eitt teker vitt og vi gleie. Men han hever ikkje råd og især, og heldur ut best eina tøy. Tøy så trångt og ætsøkn kjemur fyrir årsens skuld, verur han fyrir fatle vita sema. Ta som soa vær mellom tårner, tann i høyrer året. Men tøymelig storan og svikalige lokkan rygdomsens køver ta, så ta ongan avvøkst ber. Men ta som soa vær i gåa gjør, tann i høyrer året og fætar ta, og som så ber avvøkst. Ein gjevur 100-faltan, ein 60-faltan og ein 30-faltan. Anna luknelse setti han taimon fram. Han sier, Rujtje himmerujtjes at lukna vi mann som såa i gott sa i veltesøyne. Men mian falske svev kom fudjende i hansara og såa i illgræs mittlen kveitina og fås og borster. Tøyen og saje vaks opp og bær grøye kom eisen i illgræs til kjøntar. Tænarar husbøndans kom ta og søtte vi han, Herre, såa i to ikkje gott sa i veltetøyne. Kvean i hever hånda finnje illgræset. Han sverar i taimon, te hever en fudjende gjørst. Tænar erner søtte vi han, vil du ta at vi skulle færre og sanka ta saman? Men han sier, nei, du ta kunne tid koma slut og oppkveiten av vi, saman vi illgræsnum, ta i tid sanka ta saman. Lætt i bæje vaksa saman til hestar. Ta i så ägren skal skjerast, skal i sia vittar og skjere han, Sanche fyrst illgræse saman og binde ta i bunte til at brenna, men saune kveitina inn i løvumøyna. Anna lyknelse setti han fram fyrir der. Han sier, Rujtje himmelrujtjes er lukt sinapskottne som mever tog og soa jo i veltusøyna. Vust er ta minne enn alt anna fræ, men ta i ta veksur opp er ta større enn ostrinar og verur træ, så fuklar himmelsens koma og bytja reier i greinom tess. Anna lyknelse tala i han til der. Rujtje himmelrujtjes er lukt surdøyke som kvinna tog og leie ut trøymål av mjøle, inntil det var syrka alt sammalt. Alt dette taler Jesus i luknelsen til fölkje, og utan luknelse taler han ønske til dere. Fyrir jeg til skulle genga ut som taler vi profeten og sier, jeg skal leta opp munnen i luknelsen, jeg skal bera fram til og idoltover være, for at i heimeren var grunndaver. Så let han fölkje færa og få til hus, og læresveinar hans har kommet til hans har sagt og utlegg okkon luknelse om illgræs i veltene. Han sverar jeg, tann og i soar hitt gåva sage er menneskjasåneren. Veltan er heimeren, hitt gåva sage er bøten rujkjessens, men illgræse er bøten hins ønta. Futsjendin og i soar hitt er djevelen, heste er endi tøyarinnar, tær og skjere ekaren er oenklar. Som nu illgræse vera sanka saman og brent opp, så skal eisne vera ta i henda tøy er å enda. Menneskjasonerin skal senda ut englarsynar, og ta skulle sanka saman ur rujtje hans er alt det som volder fall, og teg som gjør orat. Og ta skulle kasta teg i eldsånen, her skal vera grøtur og tannagrusl. Ta skulle hinne rattvise skuina som solen i rujtje fægersjøns. Tann i øyri hefur han høyre. Rujtje himmerujtjes er lukt skatte som fjaldurla og gjørene. Mævur fann han og krekva i han, og av gleði om henda skatt fór han og seldi alt og han åtti og kjepti til gjørene. Uppatur er rujtje himmerujtjes lukt kjeppmane, og vi leita i etter vøkrum perlun. Ta i han og fann dyra bæra perlu fór han og seldi alt og han åtti og kjepti henne. Uppatur er rujtje himmerujtjes lukt nót, som sett verir i sjekvin og saunar fisk av öllons löfun. Ta i hon svoir full, dreja tar henne land og seta seg nýjur og sauna hinnar góu upp i uylöt, men kasta bostu hinnar vanaligu. Sola ég skal genga ta i tujun at enda. Englarnir skulle færa ut og skilja hinn i öndu bostur ur hinnan rattvísu. Og kasta teg i eldsónin, her skal vera grátur og tannakrusl. Hefa tit feta allt þetta? Ter svera og vonun, ja. Ta segja hann vitt her. Tui hver skriftlærdur som upplærdur til rujtje himmerujtjes lukur husbönda og ég tekur fram nøtt og gamalt av tui hann hefur. Ta i Jesus hei sett fram öll hese luknelse foran av steg hian. Han kom nu til heimbygd syna og lærde teg i synagogutærra så at jeg var i offeren og søtte, hvordan hever han hendet visdom? Og hvordan kan han gjøre slukker kraftere gjører? Er hette ikke sånne træsmien? Eider ikke mover hans herre Maria, og eider ikke brøver hans herre Jakob, Josef, Simon og Judas? Og sistrar hans herre, er det ikke alle her tjåkken? Hvordan hever han da alt dette? Så tog hun til seg illt av honom. Men Jesus sier vitt deg, profeter ikke vannverder utan av sin egna heimstegi og i sin egna huse. Og han gjør det ikke mengar krafta gjerir her, tog det tro ikke. Matteus 14. kapittel. Om hesa tøyina fratti Herodes fjóringshøvdingi tøyindi om Jesus. Ta segi han vid tænare synar, hatt Johannes døypare, han risen opp fra hinn deio, tog virka i seg krefter ui honom. Tui Herodes hei tige Johannes og bundi han og sett han i fengahus. Ta komst av Herodias konu Filip, bror hans herra. Tui Johannes hei sagt vi han, tu hefur ikkje loivi at hefi hana. Og han hei fegin vilja dripi han, men han rattist fölkje, tui det hildu han vera profet. Men ta i Herodes helt føyngar det søyn, dansa i døtter Herodias fyrirtaimon, og Herodes luktest så vel å henne, at han vi eie lova jeg djeve henne kvært hon så vil de heva. Og av tog jeg at mor henne fikk henne til det, sier hun ta, djev mer her høtt Johannes er døypare av fete. Ta var konkurren ytla vi, men av tog jeg at han hei svåre, og gestene høtt og horst, vei han at det skulle være henne djive. Han sendte som menn sønner av sted, og let Johannes holdsøka i fengahusnån. Høtt hans er vært av båret frem av fete, og djive gentene, og hun bær mor sønner til. Læresveiner hans er kommet nå, og tog og lytje og gjøre av det. Så gjerne foretær, og søtte Jesus fra Jesus. Tog Jesus hørte til, får han i bate bortstegene til øye sted for seg sjølven. Men tog følelse fikk etter høyre, får det til gongo at han av hånden urbygte noen. Tog han kom av land, sa han til nek folk her, og hun tykte hjertelige synd i teimen, og han grødde teg av teimen som sjuk våre. Men tog kvalitet var kommet, får og læresveinene til hans herre, og sa da, steget her øye og til sankar, Lät följtje färre av steg så det kunde färre bygdena och köpa sig med. Jesus säger vitt här, Taimon nöjdes det att färre av steg. Kjövet hit taimon att äta. Tär svärar vi honom, Vi tävar inte här utan fem brej och tvär fiskar. Men han säger, Faj mer till här. Så beg han att följtje skulle sätta sig ner i gräset. Och han tog henne fem brejerna och fiskarna boar. Hukte upp mot i himmelen och signade. Så bröt han brejene och gav lärarsvagnen om dig och lärarsvagnen gav och följde om dig. De åt nu öll och var mätt. Så gärna sauna och tar samman avlåpig av biten om 12 fotlar kurvar. De som äter i hötto var om 5000 män, omframt kvinnor och böden. Vita sema nötti han nu lärsvänner sönner affära i baten och färra undan sär iver om att vattnet med en hand att följtje färra. Ta i hanna i lät att följtje färra, får han igen att fjallet för sig sjölvan att bia och ta i sant var våre, var han här ensamadlar. Bateren var ta långt och mitt ut i av vattnet och var ytla stadder av bildjunnen då i andra år var. Og i fjord og nåttar vøko kom nå Jesus tiltara gengandi av vattnenon. Ta i lærersveinane sjå han genga vattnenon kom rassla av der, og ta søtto hatt i spøkjelse og røpto av rassla. Men alt fyrir eit tala i Jesus tiltara, han sier, Vær i horester, te er jeg, øttest ikkje. Ta svera i Peter honom, Herre, det tu så si vi med at jeg skal komme til tunna vattnenon? Han säger, kom. Ta steg Peter ut ur baten och gick av vattnen för att komma till Jesus. Men ta han sa ett ringa väckre, var han rattor, och ta han nu för att söka, röpte han, Herre, fräls mig. Allt för att ett ratte Jesus ut hånden och tog i han, och han säger vid han, till otroare vajtje, kvå i vajst du? Ta ett av att komma in att ur baten, märka han vinden. Men de som har baten hun var, fotlo nye fire i hånden og søtt, og sannelig er til sånne gods. Ta etter våre konner i rom, løtt ut her at lande og ikke nyser rett. Ta i følse her av stenen og kjente han etter, sendte de på alle stenen i her av lei, og de kom og tilhansere ved ødlån hinnom sjuko. Og de bo og han om beste at slippe at nema ved falten av klæven hansere, og ødl som nå må vi han, vår grøtt.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, lese ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sundekvald fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Tjei, Kristelig Kringvarp, vir einans futja vi førstum stola frá Jevaron og vi gavon. Inkje du har hjelp okkon at noa akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gavo og konto akkara vi bedre banka. Konto nummer er 51-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
2: 13. Kapitel. Samma dagen för Jesus från husen och sättes vid vattnet. Ta saunaist nek folk om han, tui får han i bat og settest her, og alt fölkje stå inn i landet. Han tala i noen ekv tiltar i Luknelsson. Han sier, Samavur får ut at soa. Ui tui han soa i fattel neka vi vegin, og fuklarnir kom og åtta ta opp. Neka fattel ui gatta gjør, her det ikkje hei nekva målt. Ta kom vi ta sama opp, vi te at her var ikkje djupt. Men ta i solen kom opp, vær det avsvige, og avtog jeg til unga råteie, følna i det. Næka fattel mittlom tårner, og tårnerne vokser opp og kauter det. Men næka fattel i gåva gjør, og det bare grøye, somt 100-falta, somt 60-falta, og somt 30-falta. Tann og i øyro hever han høyre. Ta kom og læresveinane til hans herre og søtte vi han. Kvui talar to til terra i Løknelsson? Han sverre i, tui. Tikkun er givi at kjenne løndar om all himmerujus, rujus, men taimon er det ikkje givi. Tui honon og i hevor skal vera givi, så han skal heva iverflå. Men tann og i ikkje hevor, fra honon skal vera tidje eisne tea og i han hevor. Tui tali er til terra i Løknelsson. Jeg tror jeg teg vi suttjande i eion, ånkje suttja, og vi høyrande i øyron, ånkje høyra, ei heldur fete. Så la jeg så veri til som Isaias profetera i oppfyllt av taimon, da han sier, vi høyrande i øyron skulle tid høyra, og tog ånkje fete, og vi suttjande i eion skulle tid suttja, og tog ånkje skilja. Tog hjärsta og hesson fölts i vår hast, vi øyronon høyra teg tungliga, og eiusøyne hefa til at i attur, fyrir at hei skulle ikkje suttja vi eionon, og høyra vi øyronon, og skilja vi hjertanon, og venda vi, så eg kunde grøtt hei. Men sel er og eiotikkara, tui tei suttja, og øyretikkara, tui tei høyra. Tui sannelig jeg sier i etikkon, mennjer, profeter og rattavuser, tro av etter a suttja tea som tid suttja, og sovo tei ikkje. Og at høyra te som tid høyra, og hårdu te ikkje. Så høyre tid nu luknelse om samanen. Ta i onker høyrer åri om rujtje, og fætar te ikkje, kjemur en öndi og rujver bors te som soa vær og gjerste hansare. Hesen er te som soa vær vi vegin. Te som soa vær vi gadda gjør, er tann i høyrer åri, og alt fyrir eitt teker vitt og vi gleie. Men han hefur ikkje rót ui sér og heldur út best eina tui. Tói svo trångt og ætsøkn kjemur fyrir årsins skuld, verur han fyrir falle vita sama. Tæ som soa ver mellom tårnur er tann i høyrur åre, men tøymeli stúran og svikalia lokkan rygdomsins køver tæ, så ta ongan avvöxt ber. Men det som så av er i goa gjør, er tann i høyre åre og fætar det, og som så blir avvøkst. Ein gjevur 100-faltan, ein 60-faltan og ein 30-faltan. Anna luknelse setter han teimen fram. Han sier, Rujtje himmerujtjes er at lukna vi mann som så av i godt sa i veltesøyne. Men medan fæltjes vev kom fudgjende i hans herre og så i ildgræs mellom kveitene, og får så borster. Tøyen og saje vaks opp og bare grøye, kom eisen i ildgræset til kjønter. Tæner er husbøndans kommet ta, og søtte vi igjen, Herre, så er jeg to ikke godt sa i velt og tøyne. Kvean i hever hånda finnes ildgræset. Han sverre i teimen, det hever en fortjønte gjørst. Tæner er når søtte vi igjen, vil du ta at vi skulle færre og senka det sammen? Men han säger, Nei, tu ta kunne tit komme slut og oppkveiten av vi, samme vi ildgræsen om, ta i tit sanka til samme. Lætt i bæge vaksa samme til hester. Ta i så ægren skal skjærast, skal jeg sige vitt her og skjære han, sanke fyrst ildgræse samme og binde ta i bonte til at brenna, men savne kveitene inn i løvomøyna. Anna lyknelse setter han fram fire der. Han sier, Rujtje himmerujtjes er lukt sinnapskottene som mævertog og soa i veltesøyna. Vust er ta minne enn alt anna fræ, men ta i ta vekser opp er ta større enn ostrenar og verur træ, så fuklar himmelsens koma og bytja reier i greinom tess. Anna lyknelse tala i han tiltæra. Rujtje himmerujtjes er lukt surdætje som kvinnatog og leio i trumal av mjøle, inntil ta var surka alt samalt. Allt detta talar Jesus i lycknelsen till fölkje, och utan lycknelse talar han inte till det. För att jag skulle gänga ut som talar vid profeten och säger, jag ska läta upp munnen i lycknelsen, jag ska bära fram till och idolt hur vi är, för att i heimeren var grund över. Så lät han fölkje färra och få till hus, och lärarsvagnar hans har kommit till hans och sagt, utlägg och en lycknelse om illgräs i välterna. Han svarar ju, tann och i såar hett gåva saje är människasåneren. Vältan är heimeren, hett gåva saje är böten rujtjusens, men illgräse är böten hins önta. Futsjöntin och i såar hett är djävulen, häste är ente togarinnar, tair och kjöre äkaren är oänklar. Som nu illgräse vera sanka saman och bränt upp, så skall eisne vera ta i hända tog er och enda. Människasonaren skal senda ut englarsynar, og der skulle sanka saman i rujtje hans er alt det som volder fall, og teg som gjør orat. Og der skulle kasta teg i eldsånen, her skal vera grøtur og tannakrussel. Ta skulle hinne rattvise skuina som solen i rujtje færgjøsjøns. Tann i øyre hevor han høyre. Rujtje himmerujtjes er lukt skatte som fjaldur la i gjørene. Mævor fann han og krekva i han, og av glei om henda skatt fór han og seldi alt og han åtti og kjepti til hjørna. Uppatur er rujtje himmerujtje slukt kjeppmane, og i leita i etter vøk som perlon. Ta i han og fann dyra bæra perlo fór han og seldi alt og han åtti og kjepti henne. Uppatur er rujtje himmerujtje slukt nót, som sett verir i sjekvin og saunar fisk av öllons löfun. Ta i hon svoir full, dretar henne land og setar seg nýr og sauna hennar góu upp i uylöt, men kastar bostu hennar vanalegu. Sólagi skal genga ta i tujunir at enda. Englarnir skulle færa ut og skilja henni öndu bostur ur hennan rattvísu. Og kasta tegi i eldsónin, her skal vera grátur og tannakrusl. Hefa tit feta allt þetta? Ter sværa vonun, ja. Ta segja han vitt her. Tui hver skriftlærdur som opplærdur til rujtje himmerujtjes lukur husbönda og i tekur fram nøytt og gamalt av tui han hefur. Ta i Jesus hei sett fram öll hese lyknelse fór han av steg hien. Han kom nu til heimbygd syna og lærde teg i sina gåkutarra så at hei var i offeren og søtte hvean i hever han henda vysdom. Og hvordan kan han gjøre slukkere kraftere gjører? Hette ikke sånne træsmien? Eider ikke mover hans herre Maria, og eider ikke brøver hans herre Jakob, Josef, Simon og Judas? Og sistrar hans herre, det her ikke alle her tjåkken? Hvem hever han da alt dette? Så tog hun til seg ilt av henne. Men Jesus sier vidt deg, profeter ikke vannvirder uten av sin egnet heimstegje og i sin egnet huset. Og han gjør det ikke mengar krafta gjerir her, tog det tro ikke. Matteus 14. kapittel. Om hessa tøyina fratti Herodes fjóringshøvdingi tøyindi om Jesus. Ta segi han vid tænare synar, hatt Johannes døypare, han risen opp fra hinn deio, tøy virka i sær krefter ui honom. Tøy Herodes hei tige Johannes og bunti han og sett han i fengahus. Det komst av Herodias kone Filip, bror hans herre. Då Johannes hei sagt vi han, «Tu hever ikkje løyvi at heve henne». Og han hei fegin vilja drip i han, men han rattest fölkje, tog det hildu han vera profet. Men ta i Herodes helt føyngar det sånn, dansa i døtter Herodias fyrirtaimon, og Herodes luktest så vel å henne, at han vi eie lova i å geve henne kvært hon så vil de heva. Og jeg tog at mor henne fikk henne til det, sier hun ta, «Gjev mer her høtt Johannes er døypare av fete». Ta var konkurren ytla vi, men jeg tog at han hei svåre, og gestener høtt og horst, vei han at det skulle være henne gyve. Han sendte som menn sønner av sted, og let Johannes holdsøka i fengt hos noen. Høtt hans er vært av båret frem av fete, og gyve gentene, og hun bær mor sønner til. Læresveiner hans er kommet nå, og tog og lytje og gjøre av det. Så gjerne foretær og søtte Jesus fra Jesus. Tog Jesus hørte det, får han i bate bort til henne til øye sted for seg selv. Men tog jeg følte fikk etter høyre, får det til gongo at han av hånden urbygte henne. Tog han kom av land, sa han til nek folk her, og hun tykte hjertelig sint ut av dem, og han grøtte til av dem som sjukvåret. Men ta i kvölde var komme, fóru og lærersveinane til hans herra, og søttu, stegi her øye og ta sankar. Læt fölkje færa av steg, så de kunne færa bygdina og kjepa sær med. Jesus sier vitt her, taimon nøytust ikkje at færa av steg. Kjeve tid taimon at ete. Ta sværa av honom, vi tæva ondje her utan fem brei og tvær fiskar. Men han sier, fai mer til her. Så beg han at fölkje skulle sätta sig nyr i gräset, og han tog henne fem brejene, og fiskarna boar, hukte upp mot i himmelen, og signai. Så brejt han brejene, og gav lärarsvagnen om teg, og lärarsvagnen gav fölkjen om teg. Teg åt nu öll og var mätt. Så gärna sauna og tar saman avlåpig av biten om 12 fotlar kurvar. Teir som eti høttu voru om 5000 menn, omframt kvinner og bøten. Vita sema nøtti han og lærersveinar sønner af færa i baten, og færa undan sær iver omvatter vattnet, medan han lett fölkje færa. Da i han ei lett fölkje færa, får han igjen af fjallet fyrir seg sjølvan at bia, og ta i sant ver våre, ver han her ensamadler. Båteren var til langt og midt ut i av vattnet og var ytla stadder av bildkjennom til andre år vær. Og i fjord og nåttar vøko kom nå Jesus til tæra gengande av vattnet. Ta i lærersveinene sjå han genga vattnet kom rassla av der, og tar søtt og hatt i spøkjelse og røpte av rassla. Men alt for jeg eit tæla i Jesus til tæra, han sier, «Vær i horester, te er jeg». Öttest ikkje. Ta svera i Peter honom, Herre, det tu så sier vi meg at jeg skal komme til tunna vattnet honom? Han sier, kom. Ta steg Peter ut ur baten honom og gjekk av vattnet honom for jeg komme til Jesus. Men da han så et ringa vekkre, var han rattor, og ta han nu for å søkka, røpte han, Herre, frels meg. Alt vil jeg eit rette Jesus ut håndtuna og tog ui han, og han sier vi han, til å tro er vei ikke, hvor i veist du? Da jeg var kommet inn etter i baten, merket jeg han vinden. Men da jeg som var baten og våre, fotlo nye fire i hånden og søtt, og sannelig er til sånne gods. Da jeg var kommet i rom, løtt og tar Atlanti og ikke nyser rett. Da jeg følte her av stenen og kjente han etter, sendte og teg på alle stenene her av lei, og de kom til hans herre ved ødlån hinnom sjuko. Og de bo han om berste at slippe at nema ved falten av klæven hans herre, og ødl som nomo vi han, vore grødd.
0: Vi tar til herre Jakobsen, lese ur evangelien etter Matteus.
3: Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp.